0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken. Det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her I USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret, og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende I varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker I varetekt, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra I dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig I dag, men det interessant å se at retten sier I dagens kjennelse det lite trolig at han vil bli sittende I varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.

0: Mark Anthony med You Sang To Me. Det Vestland I dag, du hører på, klokka 4:07, og Per Christian Grimland, du på plass for å gi oss nyhetene, og du starter med Fylkestinget.
1: Ja, for de har akkurat nå tatt pause frem til klokka 16:30 for gruppemøte, før de tar til med handsamling av spørsmål om hvorvidt de 450 innbyggerne på Atløy skal få fastlandssamband. Det vekte sterke reaksjoner da fylkesdirektøren tidligere gikk ut og ba politikere om å skrote prosjektet fordi det vært for dyrt. I går sa samferdselutvalget ja, med knappast mulig flertall. 9-8 røster, men Arbeiderpartiet og Framstegspartiet de avstod fra røster og varslet at de først ville ta standpunkt I fylkestinget I dag. Fjord Shuttle AS har signert en kontrakt på 135 millioner kroner med Brødrene og Hyen AS om bygging av en ny hybrid passasjerbåt. Båten blir bygd I karbonfiber med plass til 292 passasjerer og skal leveres I andre kvartal 2027. For hvert I Hyen sikrer dette via aktivitet og 60 arbeidsplasser etter konkursen I 2025. Det nye fartøyet skal gå I charter for Fjord Guiding AS på Vestlandet. Islandske Freyr Alexandersson segla angivelig opp som en av favorittene til den ledige trenerjobben I Rosenborg kort tid etter at han forlot Brann. Det adresseavisen av Bergens Tidene som hevde å ha kjeldet på RBKs I interesse for Alexandersson. Rosenborg-leinga har vært I samtaler med islendingen om jobben, slik de to avisene forstår disse samtalene pågående. Og det var alt I Lokalnytt.
2: Takk skal du ha, Per Christian. Jeg sitter og prøver å følge med på trafikkbildet I fylket akkurat nå, og det jeg kan si at det kø som vanlig. Det rush der det pleier å være rush, og ingen ekstraordinære hendelser som påvirker bildet nevneverdig. Men hvis du kommer over noe, ser noe, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.
0: Ja, du følger med på trafikken, jeg følger med på været. Og det fremdeles til dels fint vær. Det så kort og greit som det kan bli. Nora Benatia.
2: Godt sagt.
0: Ja,
2: Godt sagt.
0: Ja,
2: jeg tror det.
0: Ja.

0: Dette fikk du Stay med Nora Benatia.
1: Så har det kommet en liten trafikkmelding akkurat nå. Kyss melder på sine nettsider at det full stans på bybanen linje 1 då mellan den som går från centrum till Flesland på grund av tekniske problemer. Vi ska prøve å finne ut av hva som har skjedd der og få mer info straks så alla så snart vi kan.
0: Men vi får straks besök av en ny gäst eller flere gäster faktiskt men bara hör lite här nu.
1: Ja, den har jeg hørt før.
0: Den har du hørt før. Det ikke Queen vi får besøk av, men...
1: det har vært noe.
0: Det har vært noe. Men det noen som kan mye om å tolke Queen.
1: Ja, Åge Sten Nilsen. Han har blitt kalt Nordens beste Queen-tolker. Vet ikke hvem som har sagt det. Men nå skal han altså ut på veien med et ensemble og rett og slett tolke Queen fra 50 år siden til Bergen kommer Åge Sten Nilsen for å synge med et kor i august straks får jeg besøk av han her for å høre litt om denne Queen-tolkingen som han skal stå og framføre.
0: Men først skal du få Ramon. Han synger Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er så horrible. Flip-flop

0: Som før soloppgangen. Er du glad i musikken til Queen, da kan du spisse øyrene ekstra nå.
1: Ja, for en som har tolket Freddie Mercury sine tekster og sanger i mange år, det Åge Sten Nilsen, og til høsten så kommer han vestover med sitt ensemble fra The Show Must Go On, og dere skal sette fokus på perioden for 50 år siden nå.
2: Ja, det 50-årsjubileum til A Night at Opera og A Day at the Races, så det må vi jo vittelig markere.
1: Ja, da må jeg jo bare si hjertelig velkommen, Åge.
2: Takk, og vi har fått på oss et fantastisk kor fra Bergen.
1: Ja, for det, du skal...
2: Popcorn?
1: Ja, framføre med koret Popcorn, der vi også med ja. Fra Popcorn, Ida og Line Lillealteren. Velkommen.
3: Tusen takk.
1: Jeg kan begynne med deg, Åge. Altså, for nå har du, som du sa, zoomet da helt inn på denne Queen-musikken fra... midten av 70-tallet.
2: Ja.
1: Hvorfor har den liksom tent noe ekstra med deg?
2: Nei, det jo de to mest ikoniske albumene til Queen, og vi hadde egentlig avsluttet turnédelen av The Show Must Go On. Vi gjorde bare sånne kallet arena-show, spektrum og sånt. Så i 2017 så tenkte jeg, nå skal jeg ha mer tid til å skrive egen musikk. Ladde to Ammunition-album, to Wigwam-album, to solo-album, og så kom et jubileum som vi ikke da klarte å si nei til å gjøre litt rann på.
1: Ja, du bare lagde seks album sånn.
2: Ja, så nå har vi gjort hele perioden på Østlandet og skal vi begi oss over på Vestlandet og Sørlandet og Nord-Norge så vi starter den delen allerede nå 15. august i Grieghallen, og det lenge siden vi gjorde Queen i Grieghallen
1: og da skal altså Popcorn da og blant annet deg da, Ida, være med på dette. Hvordan har Popcorn blitt koblet inn i dette?
3: Du, vi har holdt på i 5 år, så vi jo et popkor som opptrer på store og små scener. Så jeg tenker jo det at vi har vært med på en del produksjoner, og så spurte dere om vi ville være med på dette. Så det gleder vi oss til.
1: Ja, bare arbeidsporter, sant?
2: Ja. Ja. Vi har egne folk som sitter og følger med på hva som skjer i Kor-Norge.
1: Ja.
2: Ja, og da var popkorn et kor som utmerket seg som et veldig bra kor. Og så ser de veldig bra ut da.
0: Men hva spesielt med musikken til Queen i akkurat denne her perioden?
2: Nei, det da de blir tar for verdensherredømme. Det da Bohemian Rhapsody blant annet slår til for full gunst. Og så jo selvfølgelig mange låter på de to platene som ikke har blitt hjernespilt, som vi gjør, som kanskje ikke folk har hørt live på en scene før. Millionaire Waltz for eksempel, som egentlig skulle bli oppfølgeren til Bohemian Rhapsody året etter. Som aldri ble noen stor hit. Og ikke skjønner jeg det. Hadde den vært først ute, så kanskje den låten alle hadde pratet om når det gjaldt Queen.
1: Men du har turnert da med The Show Must Go On og gjort dette. Hvordan pleier responsen å være på dette? På,
2: det har vært helt sykt. Altså, vi startet jo dette her, som et, kall det et sånn overskuddsprosjekt. Wigwam hadde tatt en pause. Jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå i denne lille pausen? Så jeg lagde da et Queen-show, som bare skulle gå 3 helger. Fikk med litt flinke folk og et kor og noe greier, og så plutselig ble det 20 år, gitt. Og en stor del av karrieren min.
0: Men dette her med lokale koret, hvordan er dette egentlig? For du øvd masse sammen før dere går på scenen?
2: De øver jo mye for seg selv. De får jo noter og opptak og sånt fra forestillingen. Og så går vi jo gjennom dette her når vi kommer til Bergen. Så, og de er ikke med på alle låtene, men på de største og de flotteste låtene, da må vi ha masse stemmer.
1: Ja, for sånn som for dere selv, Ida, altså, hvor tid er det dere har fått, liksom, fått oppdraget og har kunnet begynne å øve på oppgaven?
3: Nei, nå husker jeg ikke akkurat når vi ble spurt, men i det vi ble spurt så satt jo vi alt i gang og fikk noter og har allerede arrangert hvor tid vi skal øve sammen, og alle øver mye hjemme også da. Vi er veldig vant til å kreve av medlemmene at de må ha en del øving hjemme, så vi øver med lydfiler og noter, og så går det egentlig ganske fort.
1: Hva har dere holdt på lenge allerede? Det er 2 måneder til, eller 2 måneder og minus 1 dag til show i Grieghallen. Altså, hvor lenge har dere holdt på allerede da?
3: Med øving til august, tenker du?
1: Ja.
3: Nei, det har vi kanskje egentlig akkurat begynt på.
1: Ja, det er noe det liksom...
3: Ja, det blir liksom fulltrykk gjennom sommeren da.
2: Ja, proffe.
1: Ja, men jeg har aldri sunget i noe,
2: håper jeg. Men du har jo kor da, så liksom, å, skal vi være med, da trenger vi 5 år på oss, ikke sant? Men det er klart at da skjønner du også at det er kanskje ikke det koret du skal ha med.
0: Men du, Ida, har du en favoritt blant disse Queen-sangene?
3: Det kommer veldig ofte Don't Stop Me Now. Den kommer ganske ofte på fest med vennegjengen også. Så den slår aldri feil. Men det mange gode slagere. Det vanskelig å velge.
2: Det kommer jo ikke utenom Bohemian Rhapsody. Nei, det jo den det som sant. Forener alt av det Queen står for.
1: Ja. Ja. Vi spiller han litt lite på radio dessverre. Det litt for langt, rett og slett.
2: Ja, men sånn det, vet du. Den fortjener å bli spilt hele.
1: Men du nevnte jo at det har blitt en stor del av karrieren din. Dette her nettopp å tolke Queen, rett og slett. Blir du aldri lei?
2: Ja, jo, klart når vi var på turné og spilte hver dag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag, i flere år på rad, så klart det derfor jeg også var litt opptatt av å komme i gang med egen musikk igjen og sånn. Men nei, det er så mange forskjellige låter, og du vet, opp igjen de årene så har vi gjort, jeg tror vi oppe i 95 låter fra Queen-katalogen som vi har gjort i året så. Så...
1: Begynner å få god peiling på
2: katalogen. Til og med hatt av juleshow, vi startet andre akt med Ibrahim, har du hørt den? Mustafa.
1: Jeg tror faktisk ikke det.
2: Allah, we pray for you.
1: Jeg ikke litt kjent i katalogen. Men for din del, Ida, for popkonsernet, blir det første gang i Grieghallen?
3: Eller? Det blir første gang i Grieghallen for koret.
1: Hvordan blir det da?
3: Ah, det blir så stas. Det var litt gøy, for det var faktisk flere medlemmer som allerede hadde kjøpt billetter. Ja, så de var sånn...
2: Søren, mister vi dem? Nei, ja.
3: Så de var sånn, skal vi stå på scenen i stedet for? Så det blir kjempekult. Og det er jo disse produksjonene vi jobber mot. Vi er, som sagt, veldig ambisjøse i koret, og vi strekker oss litt lengre enn jeg tror at veldig mange andre kor gjør det. Mm. Så det er jo disse type produksjoner vi har lyst til å være med på.
1: Men du, vi må bare si lykke til, eller det man ikke skal si, kanskje.
2: Nei, men når, like før vi skal på scenen, så må du si break a leg.
1: Ja. Ja. Foreløpig kan
2: vi
1: si
2: lykke til. Nå kan du si lykke til, og vi håper jo også at vi kommer til å synge We Are The Champions med norske drakter på, og kunne feire guttas VM-seier.
1: Ja, da, det er det. Ja. Det var deilig det. Men det altså 15. august i Grieghallen, tusen takk for at dere var innom Augustin Nilsen og Ida Oline Lillealtaren fra Popcorn.
0: Nå fikk jeg lyst til å høre Queen, så jeg har funnet frem Don't Stop Me Now. Yeah.

0: Stopp min, og jeg ble inspirert etter å ha hørt på han Åge Sten Nilsen som skal show i Bergen til høsten.
1: Vanskelig å la være der, men et annet tema vi har hatt mye fokus på i dag, det selvfølgelig Atle i sambandet. Og det skal avgjøres i fylkestinget kanskje i dag. Der du akkurat nå talehauso. Hva er det som skjer der akkurat nå?
2: Jo, akkurat nå så det pause her i fylkestinget i Nordheimsund, og jeg ser nå at det flere politikere som kommer ut fra ulike lukka gruppemøter med partiene sine, fordi at det har vært Atløysambandet som har blitt diskutert, fordi saken skal opp nå klokka 16.30 når pausene over. Og Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, de har jo avstått fra å stemme i fylkesutvalget i går, og de holder kortet tett til brystet, og det blir nok mange da som ønsker tid i talerstolen i denne her saken, for det blir spennende å se når en avgjør kommer i denne saken.
0: Ja, det vet ingenting hva klokka blir når dette skjer.
2: Nei, det skal være til klokka 6 i dag fylkestinget da, men det jo satt av en dag i morgen også, så vi får se da om det blir så mange som ønsker å si noe i denne saken at det går over klokka 6, eller å bli tatt av en avgjør før det.
1: Ja, dette her blir nervepirrende å følge med på, så vi håper vi får en konklusjon i løpet av dagen i dag. Det håper jeg i hvert fall. Tusen takk til alle huset som på fylkestinget i Hardanger i dag.
0: Det straks lokale nyheter etter Anna Lille. Good riddance.

0: Anna Lille fra Nordfjordeid. Good riddance.
1: Halv fem, og det klokken har blitt. Per Christian, du gir oss lokale nyheter.
2: Akkurat nå møtes Fylkestinget igjen etter gruppemøte før de tar til med handsaminga av spørsmål om hvorvidt de kring 450 innbyggerne på Atløy skal få fastlandssamband. Det vekte sterke reaksjoner da fylkesdirektøren tidligere gikk ut og ba politikere norsk om å skrote prosjektet fordi det ble for dyrt. I går sa samferdselutvalget ja med knappast mulig flertall, 9-8 røster, men Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet de avstod fra å røste og varsle at de først vil ta standpunkt i fylkestinget i dag. Over 10 000 kommunalt tilsett i 15 vestlandskommuner tek denne veka i bruk den egenutvikla KI-plattformen Veten. Løsningen sikrer lokalkontroll over data og personvern. Samarbeidet gir store økonomiske og praktiske fordeler framfor utenlandske tjenester og målet er landet sitt første KI-grensesnitt på nynorsk. Det sier Lars Tveit som er leier for DigiNH i region Nordhordland IKS.
3: Altså, det to perspektiv. Det ene at de ansatte får tilgang til det vi kaller en chat-person, eller det som de bruker når de bruker chat-GPT eller noe slikt. Det er det ene. Det andre at denne plattformen kan da integreres inn i kommunal saksbehandling, slik at vi kan ha det vi kaller agenter som kan gjøre oppgaver på vegne av de tilsette eller innbyggerne. Men det skal jo selvsagt ikke gjøre vedtak eller sånne ting, men det er støtteverktøy for å kunne produsere både bedre og mer effektive tjenester for innbyggerne.
2: Fjordkjøttel AS har signert en kontrakt på 135 millioner kroner med Brødrene og Hyen AS om bygging av en ny hybrid passasjerbåt. Båten blir bygd i karbonfiber med plass til 292 passasjerer og skal leveres i andre kvartal 2027. For verft i Hyen sikrer dette videre aktivitet og 60 arbeidsplasser etter konkursen i 2025. Det nye fartøyet skal gå i charter for Fjordguiding AS på Vestlandet. Islandske Freyr Alexandersson segler angivelig opp som en av favorittene til den ledige trenerjobben i Rosenborg, kort tid etter at han forlot Brann. Det er Adresseavisen og Bergens Tidende som hevder å kjelde på at RBK er interessert i Alexandersson. Rosenborg-leien har vært i samtaler med islendingen om jobben, og slik de to avisene forstår, pågår samtalene fremleis. Så det var alt i Lokalnytt.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: I'm on your side, fikk du der på Vestland I dag. Og ja, jeg skal bare si det, det nesten siste gang, nest siste gang jeg sier I dag, tror jeg. Fotball-VM. Ja.
1: Jeg tror du skal si det flere ganger.
0: Ok da.
1: Ja, men vi har stilt spørsmål i appen NRK Radio om hvordan du skal få med deg VM-kampen. Og det jeg kan si, dette bør jo vi kanskje ta til oss, ja. Jorunn. Kanskje dette, altså, dette jo kritikk vi egentlig bør ta til oss, for et klart flertall har stemt. Jeg sover, dette gidder jeg ikke bruke tid på.
0: Ja, sant.
1: Mens 42% har stemt hjemme, selvfølgelig, skal jeg se kampen I kveld.
0: Så det bare 2% så langt som skal gjøre som deg? Nei, det 3% som skal gjøre som deg. Vi nå en god gjeng som samles.
1: Ja da.
0: Og så det noen som skal fotball, på fotballpub. Men gå inn og gi din stemme, du også. Og vi har jo fått en melding fra Ariel. Hva han skriver da?
1: Han skriver, hei, kjøttprisen I London mer interessant enn VM I fotball. Skal absolutt ikke se en eneste kamp, skriver Ariel. Og da kan jeg informere om at I London akkurat nå, så den gjennomsnittlige kjøttprisen på kjøttdeig mellom 6 og 10 pund. En indre filet kan du få for så lite som 45 pund. Hvis du vil ha mer info om kjøttprisen I London, må du gjerne sende en melding.
0: Men blir det VM-kamp hjemme I godstolen, I senga, på puben eller I opptak I morgen tidlig? Hvor folket skal se kampen, får du snart mer om, for vi har hatt reportere som har vært ute på gata og hørt hvordan stemningen. Men du skal få litt mer musikk. Postgirobygget kommer med grei oppmoding, kan jeg si det?
1: Kanskje sånn det skal være I morgen etter jeg ikke har sovet I natt.
0: Sløp.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: Trine Rein. Hennes store hit fra 1993, Just Missed a Train.
1: Ja, dårlig nyhet av det. Bybanen har forresten begynt å gå igjen, apropos det der med Mr. Train, bare som, ja. Som det er sagt var stoppet en liten stund. Men du, vi har spurt i dag om hvordan du skal få med deg VM-kampen i kveld, og stemmene har rent inn rett og slett. Men, litt overraskende for min del, det har altså endt med at 52% har skrevet «Jeg sover, dette gir deg ikke å bruke tid på», mens 43% har svart «Hjemme, selvfølgelig, det der fotball er best». Så er det 2 og 3% som har stemt på henholdsvis fotballpub, eller at det er en god gjeng som skal samles. Så flertallet av våre lyttere skal rett og slett ikke se på den. Det må vi bare ta til oss.
0: Ja, det må vi. Og Rolf har sendt melding. Hei, jeg er skikkelig redd for at Norge går rett på snøret i VM, men det er lov å håpe på noe bedre enn det, skriver Rolf.
1: Enighet, det er lov å håpe. Håpe er det siste vi mister. Ja. Kjersti derimot har skrevet, jeg er egentlig ikke så fotballinteressert, men synes det er gøy med Norge nå, må ta omsyn. Det 14 timers arbeidsdag i morgen, men tenker å stå opp for å se siste halvtimen av kampen. Heia Norge, hilsen Kjersti. Og da må jeg si, hva jobb er det du har som 14 timer, og at du må stå opp klokken 1:30 på natten for å begynne på jobb? Det høres jo forferdelig ut, må jeg innrømme. Men ja, da må du egentlig bare gå og legge deg, du, noen slags Kjersti, for å få stått opp til andre omgang der.
0: Men uansett, det sikkert mange trøtte ansikt på jobbet rundt omkring og på skoler i morgen for folk sitt oppe ja. Til to for å se hvordan dette her går. Jeg gleder meg, og mitt mål er å holde meg våken. Jeg veldig kveldstrøtte, så jeg må sitte oppreist.
1: Ja, nei, mitt... Jeg gruer meg jo egentlig allerede litt i morgendagen. Jeg ser for meg at om ganske nøyaktig 24 timer, for da står vi her igjen på turen og skal til å avslutte Vestland i dag, da kommer jeg nok... muligens å påkoste meg et lite jesp eller to. Må være helt ærlig med.
0: Ja, det kan hende at jeg kommer til å se at du jesper der du står. Men du, vi har jo ventet på en avgjør i denne saken om Atle som bannet på fylkestinget, og det holder jo på enda, det er ingen avklaring.
1: Makan til antiklimatisk fylkesting.
0: Sant, men så er det jo sånn at det går an å følge med på nettsiden vår, det går an å følge med på Vestlandsvien, og ikke minst i Godmorgen Sogn og Fjordane, og kanskje også i Godmorgen Hordaland, om denne her saken som har vært brennheit de siste vekene.
1: Ja.
0: Skal det bli bygd en bru og veier da rundt til rundt 2 milliarder? Det er det store spørsmålet.
1: Fylkestinget skal jo være ferdig til klokken 6, så de må i hvert fall ha et svar inn det.
0: Men de fortsetter i morgen tidlig. Ja, det er en dag til. Ja. Vi får bare se ha det, og så håper dere får en fin ettermiddag. Hva er det dere nå gjør på? Tarjei og Gibbert Joren, vi sier ha det.
1: Ha det!
0: Vi får med Dionne Warwick og Barry Gibb mot nyhetene, og H.C. og Andrea med Heartbreaker.

0: NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom andre ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene misslykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen nå under 80 dollar fatet for Nordsjøolje for første gang siden mars. Det en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette trulig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi jobber alt støv bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har 2 hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen.
1: The
0: Boss. Ja. Working on a dream.
1: Working on a dream.
0: Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobber på den hverdag vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo